0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, Vanner. Hi, brother, sister. Hallo, Vanner. Wat een harde dag, Vanner. Harde bra. Ja, ber, adieu. Harde verde bra. In Jezus Christus, Nazareth, naam. Kjære venn, mitt navn Mathilde Jåsen. Og i dag, Guds ord for din sjel skal vi snakke om kjærlighetsbrev fra din far. Kjærlighetsbrev fra din far. Amen. Og min venn, min bror, min søster, da skal vi lese vår bibelesen skal tas fra. Salmene kapte 51, vers 17. Og Hebreerne kapte 4, vers 16. Så la oss lese Guds ord, hva Guds ord sier til oss i Salmene kapte 51, vers 17. La oss lese sammen i Jesu navn. Guds ord sier til oss: Herre, lat opp mine lepper, så skal min munn kunne gjøre din pris. Amen. Herre, lat opp mine lepper, så skal min munn kunne gjøre din pris. Og Hebreerne kapte 4, vers 16. Guds ord sier til oss i Hebreerne kapte 4, vers 16. Så la oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, så vi kan få muskum og finne nåde som gir hjelp i rette tid. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Amen, min venn. Kjære venn, bror og søster. Kjærlighet. Kjærlighetsbrev fra din far. Har du noen gang tvil på at Gud elsker deg? Min venn, la meg spørre deg et spørsmål i dag. Har du noen gang tvil på at Gud elsker deg? Og når du har tvilt, kan det være at det på grunn av situasjonen befinner deg i, at det på grunn av problemene som har kommet i ditt liv, at det på grunn av kanskje en sykdommen som du har kommet i ditt liv, at det på grunn av noen av familiemedlemmene dine går gjennom mye ondskap, at det på grunn av det at kanskje du har noen gang tvil på Gud elsker deg. Kjære venn, du og jeg, vi faller og gjør feil. Vi gjør ting som vi angrer på. Vi vet at hva det betyr å stå fristelsen og føle seg elendelig på grunn av hvor sterk din lyst til frister deg. Det kan være du kjenner følelsen av å være nådsløs når du gir etter fristelsen. Og det føles som du aldri kan rette opp igjen. Du har kanskje noen gang følt at Gud har sint på deg. Har du det? Kanskje på grunn av at du har gjort noe. Og du føler at du har syndet mot Gud. At det er ikke umulig for at han har tilgi deg. Du føler at Gud er sint på deg. Du har kanskje tvilt om du heller tatt har fått tilgivelse når du har bedt om det. Kjære venn, jeg er 100% sikker på at du er ikke alene om å tvile. Det er derfor i dag Guds ord for din sjel. Gud vil at han skal vise oss hvor mye vi betyr for ham. Disse øyeblikkene, når vi går gjennom alt dette her i vårt liv, vanskelighetene, når vi synder mot Gud, vi tror kanskje Gud har ikke tillit og tillit oss, vi tviler på tilgivelsen. Det er disse øyeblikkene som kan være vanskelig, min venn, å huske på at det Gud fortsatt elsker deg. Ja, disse øyeblikkene, min venn, det kan være veldig vanskelig å tenke at Gud bryr seg om deg og han har tillit deg. Og han elsker deg. Det kan til og med være veldig vanskelig for deg å be om hjelp. At du skammer deg fordi du ser hvor svak og hvor elendig du och du är. Men det är en ting, min vän. Åh, ja då. Att Gud känner oss bättre än vi känner oss själv. Och varför inte? Han, det är ju han som har skapat oss. I sin egen, va? I sin egen förbild. Han har skapat oss. Han känner dig och mig bättre än vi känner oss själv. Bed att vi sörger för våra synder och är fast bestämt att det ska bli en förändring, att en hädring tankegång som Gud älskar. Han väntar på att vi ska komma till ham för att få hjälpen och kraften som vi tränger och säger över fristelsen, över synden, över problemen vi går igenom. Därför idag var det Guds ord, idag var bibelläsning sa till oss i Hebreerna kapitel 4, vers 16, så säger Guds ord oss: låt oss därför med frimodighet, min vän, med frimodighet, Gud har gett oss tillgång till att komma till han, med frimodighet träff fram för nådens trone. Och vidare så säger Guds ord oss att vi kan få miskunn och nå det. Och finna nåd som

De dag voor die dag. De schaal, het brief. Wie hard is gejeten voor eigen vader. De schaal, het brief voor den vader. Han je ons. En schaal, het brief. Je noemt dat, wat dat, je noemt Guus oor. Zoals je Guus ons schaal, het brief. Voor nu mijn les in Salmen. Kapitel 113. Was en zo zie Guus oor te ons. Du vet kanske inte vem jag är, men jag vet allt om dig. Gud vet när vi sitter och när vi står upprest. Han är väl känd med allt vi är. Och till och med var enaste hårstrå på vårt ord, han vet om det. Halleluja! För Gud säger du har blivit skapt i mitt bild. Detta är kärligheten. Gud visar oss nå, min vän. Som han visar oss alltid. Han säger, du har beskapt din min bild. Och så i vet och säger Guds ord till oss. I mig lever du och rör du dig och är till. Gud säger till dig och mig. Men jag ser sin kärlek brev till oss. Så säger Gud, du är min släkt. Vi är i familjen. Som jag älskar dig. Som jag älskar jag dig. Att jag har tagit dig där in. Att du ska vara i vara en del av min familj. Min släkt. Och han säger vidare. Att jag kände dig rädd. För du blev omfanget. Gud kände mig och dig. Länge för mig blev omfanget. I vår mors mage. Han älskar oss. För du med estetet. Han säger, jag bestämde dig där i planlöskapelsen. Gud bestämde det akkurat du, ja. Som jag älskar han dig och mig. Att han säger du. Du som heter Olav. Du som heter Sara. Du som heter Hanna. Du som heter Cecilia. Han säger akkurat du. Bestämde jag. Att där i planlöskapelsen. Jag bestämde att du ska vara till. Som jag älskar dig. Och han säger vidare. Du var inte en företagelse. För dina dag har skrivit min bok. Och han säger vad andra säger om dig. Du var inte en företagelse. Men du har älskat. Och han säger dina dag har skrivit i min bok. Och du är skrämmande och vidunderlig skapt. Gud har skapat dig så vacker och så fin, min vän. Så mycket han älskar dig. Att han har skapat dig så fint och så vacker. Han säger vidare, jag vävde dig samman i din mors mage. Det var där du blev till. Han visste om dig. Han älskar dig så mycket, min vän. Och han säger, jag drog dig fram den dagen du blev född. Den dagen du blev född. Jesus säger, jag drog dig fram. Jag var så glad för att se dig. Jag var så glad att jag har skapat dig. Och du var fin och du var vacker. Och han säger, kärlek brev till oss idag. Gud säger till oss. Jag blir främst i fel av dem som inte känner mig. Jag kan långt borta från dig eller sint. Jag är sann kärlek. Gud säger till oss, han är inte borta från oss. Han är inte sint på oss. Ja, vi har gjort gala ting. Ja, vi har syndat mot honom. Han säger, jag kan långt borta från dig eller sint. För han har djup kärlek för oss. Och han djupa önskar är att ge oss hans kärlighet. Den kärligheten som ingen kan ge till oss. Kära vän. Ingen kan älska dig som Jesus älskar dig. Ingen. Ingen kan älska dig än en person som skapade dig. Han säger, du är mitt barn. Och jag är din

0: älska och ge oss kärlek rätt och slätt, för vi är hans barn och vi och han är vår far. Han säger ett tillbe där mer än jordiska far många har kunnat tillbe. Vår jordiska far önskar ju bästa för sitt barn, de flesta. Men vår himmelska far, oavsett vad du har gjort, han aldrig väcker för oss. Han ger oss, han tillber oss mer än vår jordiska far kan tillbe oss. För det här brader, han är en perfekt far. Och han säger, var god gave som du mottar kommer från min hand. Alla gaverna, livet som han har gett dig. Beskyttelsen, kärligheten. Allt du har. Det är Gud som säger, jag har gett dig goda gaver från min hand. Och han är vår försörjare och han möter alla våra behov. Amen. Och för en kärlek Gud har för oss, min vän. Och hans plan för vår framtid har alltid varit fylld med hopp. För han älskar oss med evig kärlek. Hans tankar om mig och dig är lika tallösa som sandkornet på stranden. Amen. Och han frider över oss med jubel. Och han vill aldrig sluta göra gott mot oss. Kärlighetsbrev för vår far säger, du är min värdefulla endom. Jag och du, ja, vi är värdefulla endom. Han säger att hela mitt hjärta och hela min själ önskar att du ska slå rot. Han säger att oss i vissa där stora och vundundliga ting. Det som han säger, det som du söker mig av hela ditt hjärta vill du finna mig. Han säger att jag har lyst i ham. Slik han kan ge allt vår hjärta önskar. För det är han som ger oss dessa önskarna. Han är i stand till att göra mer för oss än det vi kan klara och förstå. Han är vår största uppmuntrare. Han är en far som tröstar oss under alla våra problem. När vi har hjärtesorg så är han nära oss. Som en hirde bar ett lam så har han bara vår hjärta, så han bar oss nära till sitt hjärta. Så säger han vidare i kärlighetsbrevet hans till oss idag. En dag jag torkar väck varenaste töre för dina ögon. Han säger, vi tar väck varenaste smärta du har lett. Du har lett här på jorden. Kära vän, han är vår far. Han säger, han älskar oss slik. Han älskar sin son Jesus Kristus. För hans kärlek för oss, därför han sände sin son till oss. Han kom för att demonstrera att han är för oss, icke emot oss. Och han säger att han fortäller oss idag, han icke täller våra synder. Att han sände sin son Jesus Kristus så att vi och han kunde försönas. Men vem bror och syster? Jesus Kristus, han dö, var ultimat uttryck för hans kärlighet till oss. Han gav upp det han älskat och prövade för vår kärlighet. Och där som när vi motar Jesus Kristus som gav det, där motar vi ham. Och det är ingenting vill någon gång skilja oss från ham igen. Han säger till att kom hem och jag håller störst sällskap himmel någon har sett. Han har alltid varit vår far. Han har alltid varit far och vill alltid vara far. Kära vän, Gud säger till oss, vill du vara mitt barn? Han väntar på dig och mig. Han väntar på dig och mig, min vän. Gud känner oss bättre än vi känner oss själv. Och idag, kära vän, vår himmelska far har snackat till oss idag. Visst du någon gång har varit civil på att Gud älskar dig, nu vet du att han älskar dig. När du öppnar, visst du, nu Gud snackat till oss idag att hans kärlek till oss har ingen gränser. Han är far, har alltid varit vår far. Och han älskar oss så mycket. Han ser till oss idag. Om han vill vara hans barn. Kära vän, brorsa, syster. Gud spör mig och dig idag. Om vi önskar att vara hans barn. Han önskar att man ska följa den kärligheten han har alltid haft för oss. Han har gett oss en kärlighetsbrev idag. Vill du ta emot det? Kära vän, är du en person som säger att jag vill ta emot dig idag? Är du en person som säger ja, jag vill vara Guds barn? Ja, du vill att han ska vara din far. Min vän, min bror, min syster. Du har idag måndagen aldrig garanterad för någon av oss. Men vi har akkurat nu. I nu akkurat ska vi göra något med. Och den idag, akkurat nu, kan vi bekänna våra synder till Gud idag. Idag kan vi se far, jag ger mig själv till dig. Jag vill att du ska vara min far. Och jag ska vara ditt barn. Kära vän, och den personen idag som önskar att ge ditt liv. Vår himmelska far idag. Där vi gärna ska be den flesta bön samman. Låt oss bekänna vår mun, låt oss bekänna våra synder. Med vår mun, med vår bekänna våra synder, med vår hjärta, med vår tro att Jesus Kristus av vår himmelska far. Han alene kan ge oss evig liv. Är du en person idag? Låt oss be. Den flesta bön idag. Ge vårt liv till Gud idag. Be med helhjärta hjärta och tro på det du har bett av nu. Min vän, ska bli frälst i Jesu namn. Amen. Kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet jag har gått min egen väg. Jag synner mot dig min nästa i tanke och gärningar. Men nu angrar jag bekänner min synd för dig. Till i min synd. Tack för att du döde min sten. Tack för att du var min frälse. Följ mig med den hela ond. För nu av önskar jag ska vara här i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Amen. Kära vän, bror och syster, du ber en bön med mig idag. Gratulerar så mycket. Himlen håller fest för dig idag. För att du har sagt ja till Jesus. Och snurrar igen till denna världen. Ta vi gärna med för dig starkast, min vän. Och vara samman med fälles och bröder och syster i samma tro. Och det läser i Bibeln. Låt din helgon snacka till dig. Hjälpa dig. Ha förståelse av vem din himmelska far är. Guds ord, Bibeln, av vår manuell som kristen. Och det tränger mig för att kunna leva det livet Gud vill att man ska leva. Och vara en medlem eller en del av en menighet som försynner Guds ord. Och där, min vän, ditt namn har skrivits i livets bok. Gratulerar så mycket. Och Gud välsigna dig för att ta med avgörelsen du har tagit idag. I Jesu namn. Amen. Kära vän, bror och syster, igen mitt namn är Matilda Wilson. Och jag vill gärna tacka dig för att du hörde Guds ord för din själ idag. Och jag ber för dig att Herren vill välsigna dig och bevara dig. Han lade sitt ansikt lysa över dig och vara nådig. har lyst til å sitte og syn på deg og gi deg fred. Kjære venn, men du har fred alt du gjør. Og husk en ting. Din himmelske far, han elsker deg så mye. Og du alene er veldig spesiell for ham. Husk det. Det er derfor i dag han har skrevet en kjærlighetsbrev spesielt.
1: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

0: 1, the Redeemed Christian Church of God in Stavanger invites you to a worship experience themed Fjords of Worship. Are you in a need of a refill or a chance to step away from the busyness of life and draw closer to the heart of God? Then this program is for you. The event details are as following. Saturday, September 19th, 2026, from 5 p.m. to 8 p.m. at Sjøhagen 11, Stavanger. And guess what? It's free. Do not miss this special experience. Tell a friend, a family member, or your neighbor. In fact, help us post it on all your social media platforms. For further details, call 48400811 or email pastor@rccgdstavanger.com. See you there and God bless you.
1: Hi, venner. Hi, brother and sister. Hello, venner. Hvordan har du i dag, min venn? Har du bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Kjære venn, mitt navn Mathilde Jåsen. Og i dag, Guds ord for din sjel skal vi snakke om kjærlighetsbrev fra din far. Kjærlighetsbrev fra din far. Amen. Og min venn, min bror og min søster, da skal vi lese vår bibelesen skal tas fra. Salmene, kapte 51, vers 17. Og Hebreerne, kapte 4, vers 16. Så la oss lese Guds ord. Hva Guds ord sier til oss i Salmene, kapte 51, vers 17. La oss lese sammen i Jesu navn. Guds ord sier til oss. Herre, lad opp mine lepper, så skal min munn kunne gjøre din pris. Amen. Herre, lat opp mine lepper, så skal min munn kunne gjøre din pris. Og Hebreerne, kapte 4, vers 16. Guds ord sier til oss. I Hebreerne, kapte 4, vers 16. Så la oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, så vi kan få muskel og finne nåde som gir hjelp i rette tid. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Amen, min venn. Kjære venn, bror og søster. Kjærlighet. Kjærlighetsbrev fra din far. Har du noen gang tvil på at Gud elsker deg? Min venn, la meg spørre deg et spørsmål i dag. Har du noen gang tvil på at Gud elsker deg? Og når du har tvilt, kan det være at er det på grunn av situasjonen du befinner deg i? Er det på grunn av problemene som har kommet i ditt liv? Er det på grunn av kanskje sykdommen som du har kommet i ditt liv? Er det på grunn av noen av familiemedlemmene dine går gjennom mye ondskap? Er det på grunn av det at kanskje du har noen gang tvil på Gud elsker deg? Kjære venn, du og jeg, vi faller og gjør feil. Vi gjør ting som vi angrer på. Vi vet at hva det betyr å stå fristelsen og føle seg elendelig på grunn av hvor sterk din lyst til frister deg. Det kan være du kjenner følelsen av å være nådsløs når du gir etter fristelsen. Og det føles som du aldri kan rette opp igjen. Du har kanskje noen gang følt at Gud er sint på deg. Har du det? Kanskje på grunn av at du har gjort noe. Og du føler at du har syndet mot Gud, at det er ikke umulig for at han har tilgi deg. Du føler at Gud er sint på deg. Du har kanskje tvilt om du heller tatt har fått tilgivelse når du har bedt om det. Kjære venn, jeg er 100% sikker på at du er ikke alene om å tvile. Det er derfor i dag Guds ord for din sjel. Gud vil at han skal vise oss hvor mye vi betyr for ham. I disse øyeblikkene, når vi går gjennom alt dette her, i vårt liv, vanskelighetene. Når vi synder mot Gud, vi tror kanskje Gud har ikke tillit og tillit oss. Vi tviler på tilgivelsen. Det er disse øyeblikkene som kan være vanskelig, min venn, å huske på at det, Gud fortsatt elsker deg. Ja, disse øyeblikkene, min venn, det kan være veldig vanskelig å tenke at Gud bryr seg om deg, og han har tillit deg, og han elsker deg. Det kan til og med være veldig vanskelig for deg å be om hjelp. At du skammer deg fordi du ser hvor svak og hvor elendig du, og du er. Men det er en ting, min venn. Åh, ja da. At Gud kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Og hvorfor ikke? Det er jo han som har skapt oss. I sin egen hva? I sin egen forbilde. Han har skapt oss. Han kjenner deg og meg bedre enn vi kjenner oss selv. Både at vi sørger for våre synder og er fast bestemt at det skal bli en forandring, at en hedring tankegang som Gud elsker. Han venter på at vi skal komme til ham for å få hjelpen og kraften som vi trenger å seire over fristelsen, over synden, av problemer vi går gjennom. Derfor i dag var det Guds ord for, i dag var Bibelen sa til oss i Hebreerne kapitel 4, vers 16, så sier Guds ord til oss: la oss derfor med frimodighet, min venn, med frimodighet, Gud har gitt oss tilgang til å komme til ham, med frimodighet tre frem for nådens trone. Og videre så sier Guds ord til oss at vi kan få miskunn og nå det, og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Gud har gitt oss frimodighet å komme frem til hans trone og motta nåde og hjelp. Amen. Han venter på at vi kommer til ham for å få hjelpen og kraften vi trenger for å kunne motstå fristelsen, til å kunne stå imot den stormen som kommer i vårt liv. Men det betyr ikke at når vi går gjennom alt dette her, at han har glemt oss, og han ikke bryr seg om oss, nei da. Han har alltid bryr seg om oss, han elsker oss. Det er derfor i dag, det kjærlighetsbrev vi har, vi skal gi til vår egen far i dag, kjærlighetsbrev for din far, han gir oss en kjærlighetsbrev. Gjennom da, hva da? Gjennom Guds ord, så gir Guds ord kjærlighetsbrev. For når vi leser i salmene, kapitel 139, vers 1, så sier Guds ord til oss: du vet kanskje ikke hvem jeg er, men jeg vet alt om deg. Gud vet når vi sitter og når vi står oppreist. Han er vel kjent med alt vi er. Og til og med hver eneste hårstrå på vårt hode, han vet om det. Halleluja. For Gud sier: du har blitt skapt i mitt bilde. Dette er kjærligheten Gud viser oss nå, min venn, som han viser oss alltid. Han sier: du har blitt skapt i mitt bilde. Og så i videre sier Guds ord til oss: i meg lever du, og rører du deg og er til. Gud sier til deg og meg, ved sin kjærlighetbrev til oss, så sier Gud: du er min slekt. Vi er i familie. Som jeg elsker deg. Som jeg elsker jeg deg. At jeg har tatt deg inn. At du skal være i være en del av min familie, min slekt. Og han sier videre at: jeg kjente deg allerede for før du ble omfanget. Gud kjente meg og deg lenge før vi ble omfanget i vår mors mage. Han elsker oss før til og med estete. Han sier: jeg bestemte deg da jeg planla skapelsen. Gud bestemte det akkurat du, ja. Så mye elsker han deg og meg, at han sier: du som heter Olav, Du som heter Sara. Du som heter Hanna. Du som heter Cecilie. Han sier akkurat du. Bestemte jeg at der i planleskapelsen jeg bestemte at du skal være til. Så mye elsker jeg deg. Og han sier videre, du var ikke en feiltagelse, for denne dag er skrevet min bok. Uansett hva andre sier om deg, du er ikke en feiltagelse, men du er elsket. Og han sier, denne dag er skrevet i min bok. Og du er skremmende og vidunderlig skapt. Gud har skapt deg så vakker og så fin, min venn. Så mye han elsker deg. At han har skapt deg så fint og så vakker. Han sier videre, jeg vevde deg sammen i din mors mage. Det var der du ble til. Han visste om deg. Han elsker deg så mye, min venn. Og han sier, jeg dro deg frem den dagen du ble født. Den dagen du ble født. Jesus sier, jeg dro deg frem. Jeg var så glad for å se deg. Jeg var så glad du, jeg har skapt deg. Og du er fin og du er vakker. Og han sier, kjærlighet brev til oss i dag. Gud sier til oss, jeg blir fremstilt feil av dem som ikke kjenner meg. Jeg er ikke langt borte fra deg eller sint. Jeg er sann kjærlighet. Gud sier til oss, han er ikke borte fra oss. Han er ikke sint på oss. Ja, vi har gjort gale ting. Ja, vi har syndet mot han og sier, jeg er ikke langt borte fra deg eller sint. Fordi han har dyp kjærlighet for oss. Og han dype ønske er å gi oss hans kjærlighet. Den kjærligheten som ingen kan gi til oss. Kjære venn, ingen kan elske deg som Jesus elsker deg. Ingen. Ingen kan elske deg enn den person som skapte deg. Han sier, du er mitt barn. Og jeg er din far. Han dypt ønsker å gi oss kjærlighet, rett og slett fordi vi er hans barn. Og vi og han er vår far. Han sier, jeg tilbyr deg mer enn jordiske far mange har kunnet tilby. Vår jordiske far ønsker det beste for sitt barn, de fleste. Men vår himmelske far, uansett hva du har gjort, han aldri vekker for oss. Han gir oss, han tilbyr oss mer enn vår jordiske far kan tilby oss. Fordi han er en perfekt far. Og han sier, hver god gave som du mottar kommer fra min hånd. Alle gavene, livet som han har gitt deg. Beskyttelsen, kjærligheten. At du er. Det er Gud som sier, jeg har gitt deg gode gave fra min hånd. Og han er vår forsørger, og han møter alle våre behov. Amen. Og for en kjærlighet Gud har for oss, min venn. Og hans plan for vår fremtid har alltid vært fylt med håp. Fordi han elsker oss med evig kjærlighet. Hans tanker om meg og deg er like talløse som sandkornet på stranden. Amen. Og han frider over oss med jubel. Og han vil aldri slutte å gjøre godt mot oss. Kjærlighet brev for vår far sier, du er min verdifulle eiendom. Jeg og du. Ja. Vi er verdifulle eiendom. Han sier at hele mitt hjerte og hele min sjel ons eerder ska slå rot. Han säger att oss är vissa där stora och vördödliga ting. Det som han säger, det som du söker mig av hela ditt hjärta vill du finna mig. Han säger, men jag har lyst i ham. Slik han kan ge allt vår hjärta önskar. För det är han som ger oss dessa önskarna. Han är i stand så gör det mer för oss än det vi kan klara och förstå. Han är vår största uppmuntrare. Han är en far som tröstar oss under alla våra problem. När vi har hjärtesorg så är han när oss. Som en herde bar ett lam så har han bar vår hjärta, så han bar oss när till sitt hjärta. Så säger han vidare i kärlighetsbrevet hans till oss idag. En dag jag torkar väck var enaste töre för dina ögne. Han säger vi tar väck var enaste smärta du har lett. Du har lett här på jorden. Kära vän, han är vår far. Han säger han älskar oss slik. Han älskar sin son Jesus Kristus. För hans kärlek för oss, därför han sände sin son till oss. Han kom för att demonstrera att han är för oss, inte emot oss. Och han säger han för han fortäller oss idag, han inte täller våra synder. Att han sände sin son Jesus Kristus, så att vi och han kunde försönas. Men vem bror och syster? Jesus Kristus, han dö, var ultimat uttryck för hans kärlighet till oss. Han gav upp det han älskade och prövade för vår kärlighet. Och där som när vi motar Jesus Kristus som gav det, där motar vi ham. Och det ingenting vill någon gång skilja oss från ham igen. Han säger till att kom hem och jag håller störst sällskap himmel någon har sett. Han har alltid varit vår far. Han har alltid varit far. Och vill alltid vara far. Kära vän, Gud säger till oss. Vill du vara mitt barn? Han väntar på dig och mig. Han väntar på dig och mig, min vän. Gud känner oss bättre än vi känner oss själv. Och idag, kära vän, vår himmelska far snackar till oss idag. Visst du någon gång har varit civil på att Gud älskar dig, nu vet du att han älskar dig. När du öppnar, Gud snackar till oss idag att hans kärlek till oss har ingen gränser. Han är far, har alltid varit vår far. Och han älskar oss så mycket. Han säger till oss idag om han vill vara hans barn. Kära vän, bror och syster. Gud spör mig och dig idag om vi önskar att vara hans barn. Han önskar att vi ska följa den kärligheten han har alltid haft för oss. Han har gett oss en kärlighetsbrev idag. Vill du ta emot det? Kära vän, är det en person som säger att jag vill ta emot dig idag? Är det en person som säger ja, jag vill vara Guds barn? Ja, du vill att han ska vara din far. Min vän, min bror, min syster. Du har idag. Måndagen är aldrig garanterad för någon av oss. Men vi har akkurat nu. No. Dit nou akkoord kan mij jullie nog kamer. Of dan die dag akkoord nou kan mij beschermen voor de zin dat ik jullie dag. Dit dag kan mij zien voor en je mijzelf te dek en wil dat ik ware mijn voor of jij ik ware dit paar. Sjelven, of den personen dag som önskar att ge ditt liv till dig. Vår himmelska far idag, där vi gärna ska be den frälsa bön samman. Låt oss bekänna vår mun, låt oss bekänna våra synder. Med vår mun, med bekänna våra synder, med vår hjärta, med vi tro att Jesus Kristus är vår himmelska far. Han alene kan ge oss evig liv. Av den personen idag, låt oss be den frälsa bön idag och ge oss, ge vårt liv till Gud idag. Be med helde hjärta och tro på det du har bett av nu, min vän. Ska bli frälst i Jesu namn. Amen. Kära Jesus. Tack för att du möter mig så mycket jag är. Du vet jag har gått min egen väg. Jag synner mot dig min nästa i tanke och gärningar. Men nu angrar jag bekänner min synd för dig. Till i min synd. Tack för att du döde min steg. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den hela ånd. För nu av önskar jag ska vara här i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Amen. Kära vän, bror och syster, du ber en bön med mig idag. Gratulerar så mycket. Himlen håller fest för dig idag. För att du har sagt ja till Jesus. Och snur igen till denna världen. Där vi gärna vill fylla dig starkast, min vän, och vara samman med fälles och bröder och syster i samma tro och det du läser i Bibeln. Låt din hel ånd snacka till dig, hjälpa dig, ha förståelse av vem din himmelska far är. Guds ord, Bibeln av vår manuell som kristen, och det tränger mig för att kunna leva det livet Gud vill att man ska leva. Och var en medlem eller en del av en menighet som försynner Guds ord. Och där min vän, ditt namn har skrivits i livets bok. Gratulerar så mycket. Och Gud välsignar dig för att ta med avgörelsen du har tagit idag. I Jesu namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Igen, mitt namn är Matilda Jörsson. Och jag vill gärna tacka dig för att du hörde Guds ord för din själ idag. Och jag ber för dig att Herren välsignar dig och vara dig. Han lade sitt ansikt lys över dig och vara nådig. Herre lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, men du har fred allt du gör. Och husk en ting. Din himmelska far, han älskar dig så mycket. Och du alena är väldigt speciell för han. Husk det. Det är därför idag han har skrivit en kärlighetsbrev. Speciellt.